Միանե մա բունեբաս տամբուր ծոլիս նացուլատ միսի ռիտմի սամոցնոբա իսցավլես։ Մացույի մա աղիք մես արա ռոգործ դրոյբիթի բարակա, հարամետ ռոգործ սայերթո սագանձուրի, ռոմելից ունդա դագրովո, մի մարդուլեբա միսը դա ածլովանից լեբից սամարդլիանատ գահանածիլու, ասե իծգեբա պալեստինի սկլիս իստորիա։ Երուսալիմից սամխրետիտ բետլեմիս մախլոբլադ մծվան է խեովեպ շորիս աղմարդուլի գիգանտունի գվիս ռեզերվեպի շեգեգեք բեպատ։ Ես սամի դիդի գիած գալսացավի ռոմելից դղես Սոլոմոնիս աուզիս սախելիթաց նոբիլի, էրդի Դումցածին ամդույլեշի ես անտիկուրի սամկարոս էրդերթի գվելազ ես շտամ բեջ դավից գրի շեգրոյ բիսադա գանածիլեպի սիստեմուրի գուլիա։ Մի ուխետավադի մի սարոմ սախելի մեպե Սոլոմոնիս տրադիցիաս ու կավ շիրդեպա, Շեմդոգոմ շիկի ռոմից բիզանտի իսադա ոսմալետի սպորի պերիոչի գանվիթարդադա սավուկունեբի սկանմավլուբաշի գամոյի գնեբոտա։ Սամ դոնետ դա պրոյեկտ է բուլի ես ավուզի ագրոյպտա գարեմոս ծկարոյպսադա զամթրիս Մագրամ ռոգոր միեց ոդեպոտա ես ուզար մազարից գրիս մասա մաղալ բործվեպսե կաշենեպուլ երուսալիմս, սորետ ակվ խետավ թրոմիս բիզանտի սադա ոսմալետիս պերիոչի դագրոյպուլի սայնջին ռոտ ծոտնաս, գրավիտացի կադախ կոնդատ էգրեց ոդեպուլի զետադա կվետա ակվադուկեպի սմեշվեովիտ։ Թեպի գվիրաբեպիտ գայուխրիտա, խեովեպի թաղովանի խիտեպիտ կադայիլա խադաց կալի երուսալիմիս ծիստենեպս, շադրևնեպսադաց մինդա ադգիրև Հոմավուլի ինջիների սկվալդակվալու խետավ թու ռոգորխ դեպոտա ամ սայնտերեսոս սիստեմիս դացվադա գանմիթարեպա սավուկունեպի սկանմավլոբաշի։ Սուլեյման պիրվելիս պերիոչի ռոդեսաց երուսալիմիս կետլեպի խելախլաշեն դեպոտա, ծկլիս գզեպից սապուզուլիանած շեկետա, կալակի սխադասխան նացիլչի ախալի շադրևնեպի դայիտգա, դղեց երուսալիմիս կուչեպշի չեմորչենի� Աղմոսավլետ խմելթաշուասվիս պիրերջի ծգրիս ինժիներիա արիկոմ խոլո տեկնիկ ուրի միղծևա։ Իս ասախավդա ծիվիլիզացիս որգանիզեպուլ ձալաս։ Շորսում չուրետ էլ բաստա իմ գիրեպուլ է բաս, ռոմ էսաց սախեմց Ալկիսադա գվալվիս պերիոչից կի։ Ախլա երուսալիմի դան գեզ տասավլետ սանապիրո սամխրետիս կեն։ Սետիս խիլիս խեպսադա գվիս տերասեպ շորիս դամալուլի էրդի գանսակութրեպուլի սոպլիս կեն ավիղի։ Ես արիս բատիրի։ Կոպի ձեկլեպի սիաշի։ Հաղթիս բատիրս ասետ կանսակութրեպուս։ Ես արձ ռոմավուլի պերիոդի սկլիս արխեպիադա արձ ատասցլովանի գվիս տերասեպի։ Թավարի պասուխի սկլիս գազիարեպիս իմ տրադիցիաշիամ, ռոմելից ցիկլադա դակոպիլի, թիտեղուլի ոջախիս միեր միցիս մործգվիս տղե, դա սատիս ավուկունեպիս կանմավ լոբաշի ու դի դեսի սիզուստիտ արիս կանլագեպուլի։ Մագրամ ռոգոր իզոմ էբա դրո մաշի ռոդեսաց առար սեպով դա էլեկտրո սատեպի դա մրից խվելեպի։ Կլեխեպի տրադիցիուլի սազոմի մոցկո բիլովեպիս, էլ մամ դիս մեշովից գլիս դինեպասադամ զիս դեպարեովաս էրտրով

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուային ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի լուսանկարիչներ, ՏՏ հայն համատլուերն են, 3 շաբթի, օգոստոսի 25։ Ձեզ են ներկայացնում ովա գլխավոր թեմաները։ Համաշխարհային փորձագետներ հավաքվել են Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում, վարքային կախվածությունների դեմ պայքարելու համար։ Բեսենտը զգուշացնում է, որ Միացյալ Նահանգները բաժանմիջոցները չեն ենթարկվող երկրները կբախվեն Իրանի նման մեկուսացման։ Այս շարան ողջունում է Սիրիայի հերացումը Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական կազմակերպությունների ցուցակից և շնորհակալություն է հայտնում Թրամփին։ Թուրքիան և Քաթարը երկում արևտրի ծավալը 5 միլիարդ դոլարի են ծրագրում տնտեսական կապերի ընդմանման ֆոնին։ Իսրայելը թերախավորել է Գազայ 1244 մսկիթ։ Թուրքիան և Քաթարը նպատակ են դրել երկում արևտրի ծավալը հասնել 5 միլիարդ դոլարի։ Անկայում կայացած բանակցություններից հետո հայտարել է Թուրքիայի արևտրի նախարար Օմեր Բոլաթը։ Նախարար Բոլաթը արևտի նախարարությունում հանդիպել է Քաթարի արտաքին արևտի պետական նախարար Ահմեդ բին Մոհամեդ Ալ Սայեդի հետ, երկում արևտային և ներդրումային կապերը քննարկելու համար։ Թուրքիայի և Քաթարի հարաբերությունները իսկապես հսկայական աճտաց են գրանցել։ Վերջին 21 տարվա ընթացքում մեր տերական արտաքին արևտի ընդհանուր ծավալը աճել է 57 անգամ, անցյալ տարի հասնելով 1.3 միլիարդ դոլարի, ասաց Բոլաթը։ Աշխարհի տարբեր երկրներից փորձագետներ այս շաբաթվա վերջին հավաքվում են Ստամբուլում, ուսումնասիրելու վարքային կախվածությունների աճող ռիսկերը, ներառյալ ինտերնետի չափազանց օգտագործումը, խաղամոլությունը, գնումները և սննդի խանգարումները։ Վարքային կախվածությունների 11-րդ միջազգային հանձնաժողովը, որը ոլորտի աշխարհի առաջատար գիտական հանգանյութերից մեկն է, բացվել է երկուշաբթի օրը Ստամբուլի Բոհաշչի համալսարանում։ Եչիլայ Թուրքիայի կանաչ մահի կազմակերպության հետ համատեղ, որը հիմնադրվել է կախավարության դեմ պայքարի համար։ Անկլավի կառավարության մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ 2025 թվականի հոկտեմբերին իսրայելական պատերազմի սկզբից ի վեր Իսրայելը սպանել ավելի քան 21,500 պայեստինցի եղխայ և թերախավորել է Գազայի 1275 մսկիթներից 1244-ը։ Գրասենյակը հայտարարել է, որ Իսրայելի կողմից Գազայում իրականացված ցեղասպանության ժամանակ իսրայելական ուժը համակարգված կերպով թիրախավորել են քաղաքացիական անձանց, տները և պաշտամունքի վայրերը, նշելով, որ մսկիթներից 1777-ը լիովին ավերվել են։ Գրասենյակը նաև դատապարտել է քաղաքացիական անձանց երեխաների և կրոնական վայրերի շարունակական թիրախավորումը, կոչանելով միջազգային միջոցին ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա, դատարեսելու հրդադարի խախտումները և լիովին պահպանելու համաձայնագիրը։ Սիրիայի նախագահ Ահմեդ Աշ-Շարան ողջունել է Սիրիայի հերացումը Միացյալ Նահանգների կողմից ԱԲՀ-ի հովանավորվող պետությունների ցուցակից,

մս իրական ասված վերապոխման արդյունք։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սկոտ Բեսենտը զգուշացրել է, որ ցանկացած երկիր, որը կշարունակի Իրանին հնարավորություն տալ, կդառնա Թեհրանին համաշխարհային տնտեսությունից մեկուսացնելու Միացյալ Նահանգների ջանքի մի մասը, հավելելով, որ նախագահ Թրամփին արդեն կոչ է անում համաշխարհային աշխարհներին դադարեցնել Իրանի հետ արևտուրը։ Երկու շաբթի օրը Բեսենտը հրապարակեց Իրանի դեմ նոր պաշտամիջոցներ, որոնք ուղղված են Իրանի թվային ակտիվներին, տեխնոլոգիաներին, ոսկուն, ավիացիային և նավագնացությանը, ինչը սրում է Թրամփի վարչակազմի ճնշումը Թեհրանի վրա, հակամարտությունը դադարեցնելու և Հորմուզի նեղոցը լիովին վերաբացելու համար, համանզգիր կնքելու համար։ Եվ ձեր ամենալուրն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Երբ է վեմը տացել եք, թե կանի անգամ կարող է ջիրի մեկ կատիլ է վերաշարադրել քաղաքակրթության ճակատագիրը, կամ ջրային ուղին կարող է միայն հաղթահարել երաշտը, կամ կարող է այն նաև կրել ժողովրդի արդարությունը, հիշողությունը և ապագան։ Այսօր մենք մեր հայացքը ուղղում ենք քարերից ու պատերից այն կողմ, մենք հետևում ենք պաղեսենի անտեսանելի, բայց կենսական եղանակներին, երակներին, որոնք անդադար հոսել են հազարավոր տարիներ։ Միայն մենք կբացահայտենք, թե ինչպես է երկնքից թափվող մեկ անձրևի կաթիլը վերածվել ինժեներական հրաշքի և անապատի եզին գտնվող հին քաղաքներում եզակի հասարակական կարգի։ Եթե ուզում եք հասկանալ որևէ քաղաք կամ շրջան, նախ պետք է նայեք դրա կապին ջրի հետ։ Միջեկրածովյան և անապատային կլիմաների հատման գետում գտնվող Պաղեսինի համար ջուրը երբեք հեշտությամբ հասանելի օրնություն չի եղել։ Անձևոր եղանակները կարճ են, անտառները չորային, իսկ բնական ջրային պաշարները չափազանց սահմանափակ։ Սակայն այս երկրում ապրող մարդիկ սովորել են կարդալ բնության ռիթմը, այլ ոչ թե պայքարել դրա դեմ։ Նրանք անձևը համարել են ոչ թե ժամանակավոր օրհնություն, այլ որպես համատեղ վստահություն, որը պետք է պահպանվի, ուղղորդվի և յուրաքանչյուր կաթիլ արդարացիորեն բաշխվի։ Ահա թե որտեղ է սկսում Պաղեսինի ջրի պատմությունը՝ մարդկության և բնության միջև այս համբերատար երկխոսությամբ։ Երուսաղեմից հարավ Բեթհեմի մոտ կանաչ հովիտների մեջ բարձրանում են հսկայական քարե ջրամբարներ։ Այս երեք մեծ բաց ջրամբարները, որոնք այսօր հայտնի են որպես Սողոմոնի ավազաններ, առաջին հայացքից թվում են պարզապես արհեստական լճակներ։ Այնուամենայնիվ դրանք հին աշխարհի ամենատպավորիչ ջրի հավաքման և բաշխման համակարգերից մեկի սիրտն է։ Չնայած Սողոմոն թագավորի ավանդույթի անունով կոչվելուն, հնագիտական գտածոներ ցույց են տալիս, որ այս ավազանները կառուցվել են երկրորդ տաճարի ժամանակաշրջանում, դրանք հետագայում զարգացել և օգտագործվել են դարեր շարունակ հռոմեական, բյուզանդական, իսլամական և օսմանյան դարաշրջաններում։ Երաշխիքի նախագծված այս ավազանները հավաքում էին շրջակա գարնանային ջուրը և ձմերային անձևները, ունակ պահելով միլիոնավոր խորանարդ մետր ջուր։ Բայց ինչպես է այս հսկայական ջրային մարմինը տեղափոխվել Երուսաղեմ, որը կառուցվել է բարձր բլուրների վրա։ Ահա թե որտեղ է գործի դնվում հռոմեական, բյուզանդական և իսլամական ժամանակաշրջաններում զարգացած ինժեներական փորձը։ Զգողականության ուժի, թեքության հաշվարկների և ատակարգ ինժեներային շնորհիվ ջուրը մեծ ճշգրտությամբ տեղափոխվել է կիլոմետրերով, բարձր ջրատար և ստորին ջրատար կոչող գծերով։ Լեռները պատված էին թունելներով, հովիտները հատվում էին ջրատարներով, և ջուրը հասնում է Երուսաղեմի Սուրբ Վայերի ջրամբարներ, շատրվաններ և ջրամատակարանային համակարգեր։ Յուրաքանչյուր քարե ջրանցք ոչ միայն ջուր էր բերում, այլև կյանքի հույս, երաշտի դեմ պայքարող քաղաքի համար։ Հռոմեական ինժեներայի մնացորդների հետևից նայելով, մենք նաև տեսնում ենք, թե ինչպես են այս համակարգը

ապանվել և կատարելագործվել դարեի ընթացքում։ Սուլեյման Մեդիի գաղակալության ժամանակ Երուսաղեմի պարիսպները վերակառուցվել են, իսկ ջրատարներ լայնորեն վերանորոգվել։ Քաղաքում նոր շատրվաններ են ավելացվել։ Այսօր Երուսաղեմի փողոցներում երևացող պատմական շատրվանների շատերը շինարարության այդ մեծ շրջանի լուր վկաներն են։ Արևելյան միջեկական ծովի ջրային ինժեներիան ոչ միայն տեխնիկական նվաճում էր, այլ մեծ նվաճում։ Այն նաև արտացոլում է քաղաքակրթության կազմակերպչության ուժը, հրատեսությունը և այն արժեքը, որը այն տալիս էր կառավարված ժողովրդին։ Շնորհիվ փողոցների տակ գտնվող հսկայական ստորգետնյա ջրամբարները, անձևաջրերի հավաքման համակարգերը և ջրանցքների ցանցերը Երուսաղեմը կարողացավ գոյատևել նույնիսկ ամենադժվար պաշարումների և երաշտի ժամանակաշրջանի ժամանակ։ Հիմա մենք մեր երթուղին Երուսաղեմի շրջում ենք դեպի Արևմտյան ափի հարավ, դեպի Ձիթենու այգիները և քարե տարածքների մեջ թաքնված մի շատ յուրատուկ գյուղ՝ Բաթիրը։ Առաջին հայացքից այն թվում է սովորական պալեստինյան գյուղ, սակայն այն մարդկության կենդանի ժառանգությունն է, որը պաշտպանված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից որպես և համաշխարհային մշակութային ժառանգության վայր և որպես վտանգված համաշխարհային ժառանգության վայր։ Այսպիսով, ինչն է Բաթիրն այդքան յուրատուկ դարձնում։ Ոչ թե հռոմեական դաշտի ջրատարները, ոչ թե հազամյակների քարե տերասները։ Իրական պատասխանը ջրի համատեղ օգտագործման ավանդույթն է, որը պահպանվել է այստեղ դարեր շարունակ։ Բաթիրում շուրը պարզապես համատեղ օգտագործման ռեսուրս չէ։ Ջուրը արդարությամբ կառավարվող ժամանակ է։ Գյուղի ավանդական համակարգում ջրի օգտագործումը բաժանվում է 8-օրյա ցիկլի։ Այն օրը և ժամը, երբ յուրաքանչյուր ընտանիք որոքելու է իր հողը, մանակրկիտ պապանվել է դարեր շարունակ։ Այսպիսով, ինչպես է ժամանակը չափվում էլեկտրական ժամանակացույցներից և հաշվիչներից առաջ, գյուղացիները որոշում են յուրաքանչյուր ընտանիքի բաժինը, հետևելով ջրի հոսքին և անձրևի արևի դիրքին, էլ մամատ կոչվող ավանդական չափիչ սարքերի հետ միասին։ Այսեղ ոչ ոք չի խախտում մյուսի բաժինը, երբ կեսգիշերին ջրի հոսքը փոխվում է, մեկ գյուղացի մյուսին է հանձնում փականը, ոչ միայն ջուրը։ Նրանք նաև հանձնում են հարևանի վստահությունը, որը դարեր շարունակ քողություն է ունեցել։ Խոսքը միայն քարե տերասների մասին կամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից պաշտպանվող հին ջրատարների մասին չէ։ Պաշտպանվում է մարդկության սահմանափակ ռեսուրսը առանց հակամարտության, ագահության և արդարության կիսելու ունակության կենդանի հիշողությունը։ Դժբախտաբար, Պաղեստինի հին ջրի պատմությունը այսօր հնարավոր չէ պատմել միայն անցյալի նրբագեղ ինժեներիայի միջոցով։ Ջուրը այլևս այս երկու միայն բնական ռեսուրս չէ, այն նաև տարիներ շարունակ դարձել է քաղաքական և մարդասիրական բանավեճերի կենտրոններում գտնվող խնդիր։ Ինչպես նշվում է միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներում, մաքուր ջրի հասանելիությունը լուրջ մարդասիրական խնդիր է, հատկապես Արևմտյան ափին և Գազայում։ Ջրային ենթակառուցվածքների վնասը, հողերի վերահսկողությունը և ջրային ռեսուրսներին հասանելիության դժվարությունները անմիջականորեն ազդում են միլիոնավոր պաղեստինցիների երկարօրյա կյանքի վրա։ Հետևաբար, Պաղեստինում ջրի հարցը միայն բնապահպանական կամ տեխնիկական հարց չէ, այն շարունակում է գոյություն ունենալ որպես մարդկային կյանքը, առողջությունը և առօրյա կյանքը որոշող հիմնարար խնդիրներից մեկը։ Հնարավոր է, որ այդ պատճառով ջրի պատմությունը դեռևս գտնվում է Պաղեստինում։ Այսօր աշխարհը բախվում է ջրային լուրջ ճգնաժամի, կլիման փոխվում է, գետերը չորանում են, ստորգետնաջրերը նվազում են և ջրային ռեսուրսների շուրջ քաղաքական լարվածությունը մեծանում է։ Ժամանակակից աշխարհը լուծումներ է փնտրում ավելի առաջադեմ տեխնոլոգիաների և ավելի խորը հողերի մեջ։ Հնարավոր է, պատասխանը թաքնված է դարեր շարունակ պահպանված ընդհանուր հիշողության մեջ այն մարդկանց մասին, ովքեր հերթով ջրում էին իրենց հողը Բաթիրում գտնվող փոքրիկ ջրանցքի ակունքում, քանզի ջուրը առատություն է բերում միայն այն դեպքում, երբ այն արտարածիորեն է բաշխվում։ Գուցե ջուրը միայն հողը սունցող ռեսուրս չէ, հարգելու կնդիներ, այն նաև կրում է հասարակության խիղճը, արդարության զգացումը և հիշողությունը։ Այսօր մենք միասին քայլեցինք Պաղեստինի ջրային ուղիներով,

մենք ակնատես եղանք Սողոմոնի ավազանների լուր շքեղությանը։ Մենք լսեցինք հռոմեական ջրատարներով հոցող ջրի շշուկը, և Բաթիրում մենք տեսանք, թե ինչպես է ջրի մեկ կաթիլը ձևավորում ոչ միայն հողը, այլև ժամանակը, հաշտարությունը և մարդկային հարաբերությունները։ Հաջորդ դրվագում մենք բացահայտենք մեր նոր էջերը երկրից և ջրային ուղիներից դեպի երկինք։ Մենք կլինենք հյուրեր ստվերների լեզուն վերածող արևային ժամացույցները, եղանակների ռիթմը որոշող հին օրացույցները և աստղերը դիտարկելով ժամանակը հաշվարկող առաջին աստղագետների աշխարհում։ Մենք կշարունակենք միասին բացահայտել Պաղեսինի թաքնված պատմությունները։ Մնացեք սիրով, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Իր ներ եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամնե 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինին Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Ես իսկ դի շտմը Թուրքիես։
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: Ինջա Անկարա Ռադիո Սեդայե Թուրքիե։
5: Հունա իդաաթու սաուտու Թուրքիե։
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушайте эмиссията на български язык на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده
0: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
14: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
9: ایچ رادیو وچه ترکیه
16: گوارید گولس ترکیه
17: ایفیرده ترکیه اوازه
15: گیت بیر Türkiye'nin peki radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
18: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
0: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
3: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este Radyo Voz de Türkiye.
5: こちらはトルキエの声ラジオです。
15: スボルはグラスオトナトルキエ。
9: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
7: イッチトルキエハンギアラジオや。
6: オールドラジオグラストルキエ。
13: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。
9: ボクチュンハルギルクンディネル、テレテハイニャマトルネン、チョークシャプティ、オゴストシクサンウェツ。Ձեզ են կասում ով գլխավոր թեմաները։ Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը խստորեն քննադատում է իսրայելցի պաշտոնյային օկուպացիայի ծառայության ապահում ապօրինի վերաբնակիչների բնության համար։ Նախարար Արախչին բնակչությունն է որոնք Պակիստանի և Կատարի հետ։ Թրամփը 30-ամյա Սաուդյան միջուկային համագործակցության պայմանագիրը ներկայացրել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին վերանայման համար։ Իսրայելի Չենատասերկու ալիքը հաղորդել է, որ Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը կտրուկ քննադատել է իսրայելի բացահայտչական պաշտոնյային օկուպացիայի արմենիական ափին բնակավարների կողմից իրականացված անօրինական բռնության համար։ Բնակավարների կողմից իրականացված բռնության վերաբերյալ հանդիպման ժամանակ պատվիրակությունը աննանուն իսրայելական ավտանգության պաշտոնյան նշել է, որ «Մենք ձեզ պաշտպանում ենք ամեն կերպ և դժվար պայմաններում ենք եղել ձեր կողքին»։ Ձեր պատասխանը չի կարող լինել բռնության ակտեր, թալան և պայցինցիներին վնասելու փորձեր։ Մի ընդունեք որպես ինքնիստունքյան, երբ թույլ եք տալիս, որ այս գործողությունը շարունակվեն։ Այն ձեզ կվերադառնա հետևի դռնով։ Ինչպես կարող եք ինքներդ չհասկանալ դա։ Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը նաև զգուշացել է Իսրայելին, որ ամերիկյան աջակցությունը չընդունի որպես ինքնիստունքյան, միաժամանակ թույլ տալով, որ նման գործողությունը շարունակվեն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին հեռախոսազրույցներ ունեցել Պակիստանի բանակի գլխավոր Ֆելդ Մարշալ Ասիմ Մունի և Քաթարի արտաքին գործերի նախարար Մուհամեդ բին Աբդուռահման Ալ-Թանիի հետ, դարձաշնային լարվածության մեղմացման ճանկերը քննարկելու համար, հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Քաթարի արտաքին գործերի նախարարությունը նաև հայտնել է, որ Ալ-Թանին և Արախչին քննարկել են վերջին զարգացումները, մասնավորապես Օմանի և Իրանի միջև Հորմուզի նեղուցով ժամանակավոր համատեղ նավագնացության միջանց կսեղսելու և համատեղ ականաձերծման նախագծի շուրջ բանակցությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սաուդյան Արաբիայի հետ միջուկային համագործակցության վերաբերյալ պատմական համաձայնագիր ներկայացրել է Կոնգրեսին վերանայման համար։ Հաղորդել է,

The Wall Street Journal-ը։ Վկայակոչելով աշակազմի պաշտոնյայն, Wall Street Journal-ը նշել է, որ Թրամփը չի հրաժարվել Սաուդյան Արաբիայից Իսրայելի հետ հարաբերությունները կարգավորելու իր պահանջից, որը բարձրացել է Ռիադի հետ ավելի լայն ռազմավարական համաձայնագրի կնքման ջանքերը։ 30-ամյա միջուկային համաձայնագրի մասին Թրամփի վաճակազմը հայտարարել է անցյալ ամիս։ Համաձայնագրի համաձայն ամերիկյան ընկերությունները կենտրոնական դեր կխաղան Սաուդյան Արաբիայի միջուկային ենթակառուցվածքների զարգացման գործում։ Կանադան հայտարարել է Միացյալ Նահանգներից ավելի քան 700 ապրանքների համար 15-ից 50% չափով հակամակսատուրքերի սահմանման մասին, ինչը սրում է պատմականորեն ՄՏ-երի մտաշնակիցների միջև առևտրային պատերազմը։ Երկշաբթիօրը Օտավայի կողմից հայտարարված պատասխան կայլը ուժի մեջ է մտնում սեպտեմբերի 8-ին, այն ժամանակահատվածում, որը ավելի վաղ էր նշել վարչապետ Մարկ Քարնին, այն բանից հետո, երբ շաբաթ օրը ուժի մեջ մտա նախագահ Թրամփի կողմից կանադական ապրանքների վրա 50% մաքսատուրքերը։ SpaceX-ը 100 միլիարդ դոլար կներդրի Միացյալ Նահանգների Լուիզիանա նահանգում աշխարհի ամենամեծ տիեզերանավի կառուցման համար, հայտարարել են իշխանությունները։ Կառույցը կկառուցվի 1 միլիոն փարիշում և նախատեսված կլինի տարեկան հազարավոր ծրիշներ ապահովելու համար, ասում է Լուիզիանայի տնտեսական զարգացման վարչության երեքշաբթի օրվա հայտարարության մեջ։ Նախատեսում է, որ նախագիծը կստեղծի 3000 ուղղակի աշխատատեղ հաջորդ 10 տարի ընթացքում, տարեկան միջինը 92,600 դոլար աշխատավարձով։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ Հայինից։ Հաջողություն։

Dacuță n-a cacea șin, spitacu să vorbesc hortic, spitacu să surci melci. Arțioc organism ni scapes ait can șat spitacuții care cuni. Vorcan șat spitacuț, ai can arohceng mec, asumeng mec. Vaiți arțioc masanghetne, hamacarțichen. Գիտեք, թե ինչ է անում սպիտակուցի ավելցուկը երիկամների, լյարդի և սրտի հետ։ Եկեք միասին պարզենք։ Սպիտակուցային մածու նախաճաշի համար, սպիտակուցային բարեր որպես խորտիկ, սպիտակուցի ավելացում սուրճին, լրացուցի սպիտակուցով հարուս մտերքներ ընթրիքի համար։ Այս ընդակարգը ծանոթ է հնչում ձեզ։ Վերջերս սոցիալական ցանցերի ազդեցության շնորհիվ սպիտակուցը դարձել է առողջ ճարպրակերպի գրեթե անփոխանելի խորհրդանիշը։ Շատ մարդիկ անգիտակցաբար օրվա յականչյուր կերակուրին ավելացնում են ավելի շատ սպիտակուց, ավելի էներգետիկ, ավելի առողջ լինելու համար։ Այնուամենայնիվ մասնագետը նշում է, որ այս աճող սովորությունը կարող է այնքան էլ անմեղ չլինել, որքան թվում է։ Քանի որ վերջին տարին արագ տարածող որքան շատ սպիտակուց, այնքան առողջ կլինեք, ընկալումը սկսվել է ստվերել օրգանիզմի իրական կարծիքը։ Այսպիսով, ինչպես է անհրաժեշտից ավելի շատ սպիտակուցի օգտագործումը ազում առողջության վրա։ Որքան է օրգանիզմի օրական սպիտակուցի պահանջը։ ՏՏ Հաբերը քննարկել է այս հարցը առողջապահության գիտությունի համալսարանի համանգային ծննդի ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր դոկտոր Էլվան Ելմաս Ակյուզի հետ։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ է ասում մեր մասնագետը։ Նախ պարզաբանենք մի բան. Սպիտակուցի իսկապես կենսական նշանակություն ունի, ինչպես պրոֆեսոր դոկտոր Ակյուզն է նշում, որ սպիտակուցի մարմնի շինանյութերն է։ Դրանք անհրաժեշտ անփոխանելի սննդանյութեր են աճի, զարգացման, հյուսվածքների վերականգնման և կառուցման, ինչպես նաև իմունային համակարգի համար։ Ահա թե ինչու է սպիտակուցի օրական ընդունման քանակը այդքան կարևոր, քանի որ սպիտակուցի անբավարար ընդունումը հանգեցնում է առողջական խնդիրների, սակայն հակառակն է ճիշտ, սպիտակուցի չափազանց ընդունումը նույնպես վնասում է օրգանիզմին։ Մեր պրոֆեսորը նշում է, որ այստեղ ուշադրությունը հրավիրում մի կարևոր կետ է, որ սպիտակուցի աղբյուրը նույնքան կարևոր է, որքան քանակը։ Սպիտակուցի օրական անբավարարությունը լրացնելու համար կարևոր է այն օգտագործել յուրաքանչյուր կերակուրի մեջ։ Բայց որ աղբյուրն ենք մեր օգտագործում՝ կենդանական սպիտակուց, թե բուսական սպիտակուց։ Միայն մեկ տեսակի սպիտակուցի աղբյուրի օգտագործումը բազմաթիվ խնդիրներ է բերում, այլ ոչ թե օգուտներ։ Մեր պրոֆեսորը հետևյալ բացատրում է, որ հնարավոր է այն վնասները, որ եթե ամեն օր յուրաքանչյուր կերակուրի մեջ օգտագործենք կենդանական սպիտակուցի աղբյուրներ, սրտանոթային հիվանդությունների, ինչպես նաև ստամոքսի և հաստ աղիքի քաղցկեղի նման քաղցկեղի առաջացման ռիսկը կաճի։ Բացի այդ, քանի որ մանաթելի ընդունումը ակնվազի, դուք կրկին կունենաք աղիքային խնդիրներ և ձեր իմունային համակարգը բացասաբար կանդադառնա։ Սպիտակուցի չափից շատ օգտագործումը նույնպես բացասաբար անդրադառնում երիկամների վրա։ Մեր պրոֆեսոր շարունակում է նշել, որ եթե դուք ունեք երիկամների հայտնի կամ անհայտ հիվանդություն և օգտագործում եք չափից շատ սպիտակուց, դա կմեծացնի ձեր երիկամների վրա բեռը և կղվատարացնի վիճակը։ Սպիտակուցները նաև նյութափոխանակվում են լյարդում, սա կառաջացնի լյարդի վրա չափազանց մեծ ծանրաբնավորություն։ Եվ եթե դուք ունեք հիմքում ընկած հիվանդություն, ապա ավելի կմեծացնեն այս ռիսկը։ Այսպիսով, կենդանական թե բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցներ։ Մեր պրոֆեսորը այս պատասխանին հետևյալ կերպ է նշում, որ մենք պետք է անտեսենք բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցային աղբյուրները այնքան, որքան կենդանական սպիտակուցներ։ Մենք պետք է մեր ամենօրյա սննդակարգում ներառենք և կենդանական, և բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցներ։ Բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցների կենսամաճելիությունը բարձրացնելու համար մենք պետք է դրանք օգտագործենք հացահատիկների հետ։ Սա կկարգավորի ամինաթթվային կարոսածքը և կբարձրացնի կենսամաճելիությունը մեր մարմնում։ Հիմա անցնենք ամենահաճախ տրվող հարցին,
Օրական որքան սպիտակուց է բավարար։ Մեր պրոֆեսորը մի քանի թվեր է բերում, որ հաշվի առնելով մարդու տարիքը, հասակը, քաշը և ֆիզիոլոգիական վիճակը։ Կարող ենք նշել, որ առողջ մեծահասակների համար օրական բավարար

Բար է 3.2-ից 1.6 գրամ սպիտակուց 1 կիլոգրամի մարմնի քաշի համար։ Այս քանակը փոքրինչ տարբերվում է երեխաների համար։ Աճի և զարգացման փուլերում գտնվող փոքր երեխանի համար մենք կարող ենք այն մեծացնել մինչև 2-ից 2.5 գրամ 1 կիլոգրամի համար։ Սակայն հիվանդության կամ մարզիկների դեպքում այս իրավիճակը տարբեր է և քանակը կարող է աճել։ Եթե դուք յուրաքանչյուր սննդի մեջ օգտագործում եք ձու կամ միս, հավի միս կամ ձուկ, միայն սպիտակուց ստանալու համար, դա կստեղծի ավելի շատ առողջական ռիսկեր։ Ինչ կասեք սպիտակուցային մածունեի և ըմպելիքների մասին։ Պրոֆեսոր Ակյուզը այս հարցում թե հավանություն է տալիս, թե զգուշացում, որ մենք կարող ենք օգտագործել սպիտակուցային մածուններ, եթե չենք գերազանցում մեր օրական սպիտակուցի ընդունումը, հատկապես նրանք, ովքեր մարզում են։ Այնուամենայնիվ, սխալ կլինի մեր մածունը ստանալ միայն սպիտակուցային մածուններից։ Այո, այն օգնում է մկանների զարգացման և կանխում մկանների կորուստը։ Բայց եթե արդեն բավարարել քանակությամբ սպիտակուց եք ստանում, մի լրացեք այն լրացուցիչ սպիտակուցային մածունով կամ սպիտակուցային ըմպելիքներով։ Բացի այդ, զգույշ եղեք սպիտակուցային փոշու օգտագործման հետ։ Եթե բավարար քանակությամբ սպիտակուց եք ստանում սննդակարգի միջոցով, պարտադիր չէ, որ այն լրացնենք սպիտակուցային փոշիով։ Վերջապես, հիշեցնենք այն խմբերին, որոնք պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն։ Պրոֆեսոր Բժիշկ Ակյուզը հետևը նախազգուշացումն է անում, որ լիարդի հիվանդություն ունեցող հիվանդների մոտ սպիտակուցային նյութափոխանակությունը կարող է խաթարվել։ Սպիտակուցի չափազանց օգտագործումը, հատկապես առաջադեմ փուլերում, կարող է հանգեցնել ամոնիակի կուտակման և լիարդային էնցեֆալատոպիայի, ինչպես նաև գիտակցության խանգարման։ Նմանապես, պոդագրիայով տարապող մարդկանց մոտ կենդանական սպիտակուցի, կարմիր մսի և ենթամթերքի օգտագործումը կարող է բարձրացնել միզաթթվի մակարդակը, առաջացնելով նոպաներ։ Չնայած սպիտակուցը կարևոր է տարեցների համար, նրանք պետք է խուսափեն չափազանց օգտագործումից, կախված երիկամների ֆունկցիայից և ջրի ընդունումից։ Ամփոփելով, ուղերձը հստակ է, սպիտակուցը կարևոր է առողջության համար, բայց ամեն լավ բան ունի իր սահմանները։ Բազմազանեցեք ձեր աղբյուրները, հավասարակշռեք քանակը և լսեք ձեր մարմնի իրական կարիքները։ Այս քանակը զրվակի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուան ժամերին դու կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio

0: صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشیر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووچ د ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
10: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, да, Тюркия гаг радио да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Тюркия с Кма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
15: Айч радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
8: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңлар Тюркия овоза радиосу.
10: Эзо ифонетис Тюркия.
3: Олди радио глас Тюркия.
4: Гидарре би амурият Тюркия.
0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
19: Turkiye ünü radiosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
18: Vokçun her günü kendiner. Derette hayli hamatlarının çöğük şapti Ogosu siksan vets. Zezengen kasum ova gırkavo temanları. Miyatan Angliye Patriarkasyonu hastalığın kınadatımı İsrailçi Paşlonya'yın okupasa zavrımıcan apum aporini verabınak işleri bürünçen hamar. Nakharal Arakçin bırakçısını varın Pakistan'ı yevkatari het. Trump-ը 30 ամյա սահույցյան միջուկային համակոծակության պայմանագիրը ներկայացրել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին վերանայման համար։ Իսրայելի Չենատասերկու ալիքը հաղորդել է, որ Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը կտրուկ քննադատել է Իսրայելի բացահայտչական պաշտոնյային օկուպացիա ծառայության ԱՓԻ-ն բնակավարների կողմից իրականացված անօրինական բռնության համար։ Բնակավարների կողմից իրականացված բնորոշության վերաբերյալ հանդիպման ժամանակ պատվիրակությունը աննանուն իսրայելական ավտանգության պաշտոնյան նշել է, որ «Մենք ձեզ պաշտպանում ենք ամեն կերպ, և դժվար պայմաններում ենք եղել ձեր կողքին. Ձեր պատասխանը չի կարող լինել բռնության ակտեր, թալան և պայցենցիներին վնասելու փորձեր. Մի ընդունեք որպես ինքնիստունքյան, և թույլ եք տալիս, որ այս գործողությունը շարունակվեն. Այն ձեզ կվերադառնա հետևի դռնով. Ինչպես կարող եք ինքներդ չհասկանալ դա»։ Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը նաև զգուշացել է Իսրայելին, որ ամերիկյան աջակցությունը չընդունի որպես ինքնիստինքյան, միաժամանակ թույլ տալով, որ նման գործողությունը շարունակվեն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին հեռախոսազրույցներ ունեցել Պակիստանի բանակի գլխավոր Ֆելդ մարշալ Ասիմ Մունի և Քաթարի արտաքին գործերի նախարար Մուհամեդ բին Աբդուռահման Ալ-Թանիի հետ, տարածաշնային լարվածության մեղմացման ճանկերը քննարկելու համար, հայտարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Քաթարի արտաքին գործերի նախարարությունը նաև հայտնել է, որ Ալ-Թանին և Արախչին քննարկել են վերջին զարգացումները, մասնավորապես Օմանի և Իրանի միջև Հորմուզի նեղուցով ժամանակավոր համատեղ նավագնացության միջան սկսեցելու և համատեղ ականաձերծման նախագծի շուրջ բանակցությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սաուդյան Արաբիայի հետ միջուկային համագործակցության վերաբերյալ պատմական համաձայնագիրը ներկայացրել է կոնգրեսին վերանայման համար, հաղորդել է The Wall Street Journal-ը։ Վկայակոչելով աշակազրի պաշտոնյային, Wall Street Journal-ը նշել է, որ Թրամփը չի հրաժարվել Սաուդյան Արաբիայից Իսրայելի հետ հարաբերությունները կարգավորելու իր պահանջից, որը բարձրացրել է Ռիադի հետ ավելի լայն ռազմավարական համաձայնագիրի կնքման ջանքերը։ 30 ամյա միջուկային համաձայնագրի մասին Թրամփի վաճակազմը հայտարել է անցյալ ամիս։ Համաձայնագրի համաձայն ամերիկյան ընկերությունները կենտրոնական դեր կխաղան Սաուդյան Արաբիայի միջուկային ենթակառուցվածքների զարգացման գործում։ Կանադան հայտարել է Միացյալ Նահանգներից ավելի քան 700 ապրանքների համար 15-ից 50% չափով հակամակսատուր գերի սահմանման մասին, ինչը սրում է պատմականորեն մտերիմ մտաշնակիցների միջև առևտրային պատերազմը։ Երեքշաբթի օրը Օտավայի կողմից հայտարարված պատասխան կայլը ուժի մեջ է

մտում սեպտեմբերի 8-ին։ Այն ժամանակատվացում, որը ավելի վաղ էր նշել վարչապետ Մարկ Քարնին, այն բանից հետո, երբ շաբաթ օրը ուժի մեջ մտա նախագահ Թրամփի կողմից կանադական ապրանքների վրա 50% մաքսատորքերը։ SpaceX-ը 100 միլիարդ դոլար կներդրի Միացյալ Նահանգների Լուիզիանա նահանգում աշխարհի ամենամեծ տիեզերանավի կառուցման համար, հայտարարել են իշխանությունները։ Կառույցը կկառուցվի Վերմիլիոն Փարիշում և նախատեսված կլինի տարեկան հազարավոր տրիշներ ապահովելու համար, ասում է Լուիզիանայի տնտեսական զարգացման վարչության երեքշաբթի օրվա հայտարարության մեջ։ Նախատեսում է, որ նախագիծը կստեղծի 3000 ուղղակի աշխատատեղ հաջորդ 10 տարի ընթացքում, տարեկան միջինը 92,600 դոլար աշխատավարձով։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։

Սպիտակուցը նախաճաշին, սպիտակուցը որպես խորտիկ, սպիտակուցը սուրճի մեջ։ Արդյոք օրգանիզմն իսկապես այդքան շատ սպիտակուցի կարիք ունի։ Որքան շատ սպիտակուց, այնքան առողջ ենք մենք, ասում ենք մենք, բայց այդսոք մասնագետները համակարծիք են։ Գիտեք, թե ինչ է անում սպիտակուցի ավելցուկը երկամների, լյարդի և սրտի հետ, եկեք միասին պարզենք։ Սպիտակուցային մածու նախաճաշի համար, սպիտակուցային բառեր որպես խորտիկ, սպիտակուցի ավելացում սուրճի, լրացուցիչ սպիտակուցով հարուստ մտերքներ ընթրիքի համար, այս ընդակարգը ծանոթ է հնչում ձեզ։ Վերջերս սոցիալական ցանցերի ազդեցության շնորհիվ սպիտակուցը դարձել է առողջ ճարպակերպի գրեթե անփոխանելի խորհրդանիշը։ Շատ մարդիկ անգիտակցաբար օրվա յականչյուր կերակուրին ավելացում են ավելի շատ սպիտակուց, ավելի էներգետիկ, ավելի առողջ լինելու համար։ Այնուամենայնիվ մասնագետը նշում է, որ այս աճող սովորությունը կարող է այնքան անմեղ չլինել, որքան թվում է։ Քանի որ վերջին տարին արագ տարածող որքան շատ սպիտակուց, այնքան առողջ կլինեք, ընկալումը սկսվել է ստվերել օրգանիզմի իրական կարծիքը։ Այսպիսով, ինչպես է անհրաժեշտից ավելի շատ սպիտակուցի օգտագործումը ազում առողջության վրա։ Որքան է օրգանիզմի օրական սպիտակուցի պահանջը։ ՏՏՀԲ-ը քննարկել է այս հարցը առողջապահության գիտությունների համալսարանի համանգային սննդի ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր դոկտոր Էլվան Յելմաս Ակյուզի հետ։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ է ասում մեր մասնագետը։ Նախ պարզաբանենք մի բան. Սպիտակուցի իսկապես կենսական նշանակություն ունի, ինչպես պրոֆեսոր դոկտոր Ակյուզն է նշում, որ սպիտակուցի մարմնի շինանյութերն են, դրանք անհրաժեշտ անփոխանելի սննդանյութեր են աճի, զարգացման, հյուսվածքների վերականգնման և կառուցման, ինչպես նաև իմունային համակարգի համար։ Ահա թե ինչու է սպիտակուցի օրական ընդունման քանակը այդքան կարևոր, քանի որ սպիտակուցի անբավարար ընդունումը հանգեցնում է առողջական խնդիրների, սակայն հակառակն է ճիշտ, սպիտակուցի չափազանց ընդունումը նույնպես վնասում է օրգանիզմին։ Մեր պրոֆեսորը նշում է, որ այստեղ ուշադրություն հեռանալու մի կարևոր կետ է, որ սպիտակուցի աղբյուրը նույնքան կարևոր է, որքան քանակը։ Սպիտակուցի օրական անբավարարությունը լրացնելու համար կարևոր է այն օգտագործել յուրաքանչյուր կերակուրի մեջ։ Բայց որ աղբյուրն ենք մեր օգտագործում՝ կենդանական սպիտակուց, թե բուսական սպիտակուց։ Միայն մեկ տեսակի սպիտակուցի աղբի օգտագործումը բազմաթիվ խնդիրներ է բերում, այլ ոչ թե օգուտներ։ Մեր պրոֆեսորը հետևյալ բացատրում է, որ հնարավոր է այն վնասները, որ եթե ամեն օր յուրաքանչյուր կերակուրի մեջ օգտագործենք կենդանական սպիտակուցի աղբյուրներ, սրտանոթային հիվանդությունների, ինչպես նաև ստամոքսի և հաստ աղիքի քաղցկեղի նման քաղցկեղի առաջացման ռիսկը կաճի։ Բացի այդ, քանի որ մանաթելի ընդունումը ակնվազի, դուք կրկին կունենաք աղիքային խնդիրներ և ձեր իմունային համակարգը բացասաբար կանդրադառնա։ Սպիտակուցի չափից շատ օգտագործումը նույնպես բացասաբար անդրադառնում երիկամների վրա։ Մեր պրոֆեսորը շարունակում է նշել, որ եթե դուք ունեք

Եկամնի հայտնի կամ անհայտ հիվանդություն եւ օգտագործումը չափից շատ սպիտակուց դա կմեծացնի ձեր երեկամների վրա բեռը եւ կղվատարացնի վիճակը։ Սպիտակուցները նաեւ նույնափոխանակվում են լյարդում։ Սա կարճացնի լյարդի վրա չափազանց մեծ ծանրաբնավորություն եւ եթե դուք ունեք հիմքում ընկած հիվանդություն, ապա ավելի կմեծացնի այս ռիսկը։ Այսպիսով, կենթանական թե բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցներ։ Մեր պրոֆեսորը այս պատասխանին հետևակերպ է նշում, որ մենք պետք է անտեսենք բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցային աղբյուրները այնքան, որքան կենթանական սպիտակուցներ։ Մենք պետք է մեր ամենօրյա սննդակարգում ներառենք և կենթանական, և բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցներ։ Բուսական ծագում ունեցող սպիտակուցների կենսամաճելիությունը բարձրացնելու համար մենք պետք է դրանք օգտագործենք հացահատիկների հետ։ Սա կկարգավորի ամինաթթվային կարոսասկը և կբարձրացնի կենսամաճելիությունը մեր մարմնում։ Հիմա անցնենք ամենահաճախ տրվող հարցին. Օրական որքան սպիտակուց է բավարար։ Մեր պրոֆեսորը մի քանի թվեր է բերում, որ հաշվի առնելով մարդու տարիքը, հասակը, քաշը և ֆիզիոլոգիական վիճակը։ Կարող ենք նշել, որ առողջ մեծահասակների համար օրական բավարարը 1.2-ից 1.6 գրամ սպիտակուց 1 կիլոգրամի մարմնի քաշի համար։ Այս քանակը փոքրինչ տարբերվում է երեխաների համար։ Աճի և զարգացման փուլերում գտնվող փոքր երեխաների համար մենք կարող ենք այն մեծացնել մինչև 2-2.5 գրամ 1 կիլոգրամի համար, սակայն հիվանդության կամ մարզիկների դեպքում այս իրավիճակը տարբեր է և քանակը կարող է աճել։ Եթե դուք յուրաքանչյուր սննդի մեջ օգտագործում եք ձու կամ միս, հավի միս կամ ձուկ, միայն սպիտակուց ստանալու համար, դա կստեղծի ավելի շատ առողջական ռիսկեր։ Ինչ կասեք սպիտակուցային մածունեի և ըմպելիքների մասին։ Պրոֆեսոր Ակյուզը այս հարցում թե հավանություն է տալիս, թե զգուշացում, որ մենք կարող ենք օգտագործել սպիտակուցային մածուններ, եթե չեն գերազանցում մեր օրական սպիտակուցի ընդունումը, հատկապես նրանք, ովքեր մարզում են։ Այնուամենայնիվ, սխալ կլինի մեր մածունը ստանալ միայն սպիտակուցային մածուններից։ Այո, այն օգնում է մկանների զարգացման և կանխում մկանների կորուստը, բայց եթե արդեն բավարարել քանակությամբ սպիտակուց եք ստանում, մի լրացեք այն լրացուցիչ սպիտակուցային մածունով կամ սպիտակուցային ըմպելիքներով, բացի այդ, զգույշ եղեք սպիտակուցային փոշի օգտագործման հետ։ Եթե բավարար քանակությամբ սպիտակուց եք ստանում սննդակարգի միջոցով, պարտադիր չէ, որ այն լրացնենք սպիտակուցային փոշիով։ Վերջապես, հիշեցնենք այն խմբերին, որոնք պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն։ Պրոֆեսոր Բժիշկ Ակյուզը հետևը նախազգուշացումն է անում, որ լիարդի հիվանդություն ունեցող հիվանդների մոտ սպիտակուցային նյութափոխանակությունը կարող է խաթարվել։ Սպիտակուցի չափազանց օգտագործումը, հատկապես առաջադեմ փուլերում, կարող է հանգեցնել ամոնիակի կուտակման և լիարդային էնցեֆալատոպիայի, ինչպես նաև գիտակցության խանգարման։ Նմանապես, պոդագրայով տարապող մարդկանց մոտ կենթանական սպիտակուցի, կարմիր մսի և ենթամնթերքի օգտագործումը կարող է բարձրացնել միզաթթվի մակարդակը, առաջացելով նոպաներ։ Չնայած սպիտակուցը կարևոր է տարեստերի համար, նրանք պետք է խուսափեն չափազանց օգտագործումից, կախված երիկամների ֆունկցիայից և ջրի ընդունումից։ Ամփոփելով, ուղերձը հստակ է, սպիտակուցը կարևոր է առողջության համար, բայց ամեն լավ բան ունի իր սահմանները։ Բազմազանեցեք ձեր աղբյուրները, հավասարակշռեք քանակը և լսեք ձեր մարմնի իրական կարիքները։ Այս քանակը զրվագի համար, շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ